0: Твоїми. Приди к нам Твоє Кралєство, згодися Твоя воля, як у небесі, так і на землі.
1: Дай нам данес наш заданий грух, і відпусти нам наші гріхи, як туди ми відпущаємо своїм довжникам, і наведи нас хрущнявом, Тебе чріши нас худого. Амен.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, и благословлення сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица родила.
1: Святая Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здаем в наши смертные время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь є с Тобой. Благословлена си между нами, и благословлення сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в наші смертні урями.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, и благословлення сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в наші смертні урями.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, и благословлення сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица родила.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішники, зайно в наші смертні уями.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, и благословлення сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица родила.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішники, здай в наші смертні уями.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, и благословлення сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица родила.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грешники, здайно в наши смертные уями.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, и благословлення сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица родила.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грешники, зайно в наши смертные уями.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, и благословлення сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица родила.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грешники, здайно в наши смертные уями.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, и благословлення сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица родила.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грешники, зайно в наши смертные уряды.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, и благословлення сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица родила.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грешники, зайно в наши смертные уями.
0: Слава Отцу, и Сину, и Святому Духу.
1: Как было в начале, так и зайдем селей, и веком ай. Амен.
0: О Иисус, отпусти нам наши грехи,
1: обвари нас пекельского огня, и приведи в небеса все души, посильно шеписте и за нами потребное Твоего усмирения.
2: Отче наш, ки си в небесих, посвечено буди Твоє ім'я. Приди к нам Твоє Кралєство, згоди се Твоя воля, як у небесих, так і на землі.
1: Дай нам данес наш заданий грух, і відпусти нам наші довги, як туди ми відпущаємо своїм довжникам. І не опери нас скушняво, Тебе чріши нас худого. Амен.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, і благословлення сад Твоєго телеса, Ісус, кисега девица у темплю дарувала.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в наші смертні уями.
2: Здрава Марія, милості повна, Господь є з Тобою. Благословлена си между нами, і благословлення сад Твоєго телеса, Ісус, кисега девица у темплю дарувала.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в наші смертні уями.